0: بگن این زد رگ ولا نگاکاب کوکو فلاکم دوله سه نه اکنون کلیم اکتوز دوتی مسلاش کرکم پاگلیم سه دومتون ترود بلون
1: فانه فهم نشنه ترپیک پاس